0: Ziri sawa musambi zamala game sana tuesima nyoko ekumira kufe chenda Radio 1. Nze Julius bagenda gai okutu usaka maulide hagesaweno. Abadukanya chife chukunganya sente heria bakoze saa urugudo Entebbe Expressway. Mwalizi do kugurudu guduru na watali kusasuza okumare chisera uruva imono wa masanyalazi okuvako. Hili dakali pagano kewiduko kusukwa kuchifa wasale wasasuli wa hensimbi ya kajansi. Ngiume hivu kubahali sita tebi kula ruwa masanyaza kade gavudeko. Hayugere mniso yenso ngazi mduwe ntambulana nisempewa. Agenti mundagano jiba kanyako na badu kanya uruguru na balu soloza. Singembele yutali ndebe gudeo ngeno. Hividuka bikizi wakutambula. Awatali kusasuri la chibakoze.
1: Mdoka fayari poti ni java dino uzibu kwa masanyalaze nchaya lero. Aga kusizia sistemu ugudoro la Kampala Internet Expressway. Simuneva ako. Mugeza ako kulava anga kwa walomu juzo mchitundu echo. Nimoto kwa kutambula. Na hava zawa kwa iso ugudu wa wabe biduka. Kupeta ganyizibwa. Kwa wali zidua okubakizisa okuita okwe yongira yo. Kwa mkontrakti mwechidi. Firo kukunda yi kontrakta. Mumakondo nituwa signinga na ye inaida babali sodo kwa wakachikola kwa mangu nchalu de system ya koze chie maze netele ila mbema jitamu uto kutambula mbe jino kutambula na katama duwaita wabulu onji
0: ii Alan Sempe wa mwagezi wa chitongole cha government ya chibi angudo nentambula. Ekibiina People's Front for Freedom kinenyeza ekitongole ekya Uganda ekyesiga eddamuzi nga bagamba nti ebbanga lye bamala nga bakyaganya okimbula omutandiso kyonna kitutakiza bisijja okugenda okufuna obujjanjabi bongera kutatana kifaananyi ekyesiga eddamuzi mu Uganda. Besigye akaseera kano yalizibayo mu kumeeruzira ng'ava mu ddwaliro kweremula ku gye yali yadusiddwa ng'azirikidde mu kkooti bwe baali batandika okuwulira emisango egy'okulya mu nsolo k'egivunaanibwa ne bannaabala babiri. Amika kwile chibina PFF Mbugana Dr. Michael Lumebaiga. Aganti besi jikakati ulambo uli mekono ya sige da mazinga singa taimbulwa. Chakuleche daba nansi jivujia. Okuleka kudukira nga mumbuga. Eza mateka na nikutuwa ila mateka mungalobori yao.
2: Eki singa okutonya miza kwekuwera nti bayise mu koti zaffe tukoola Ssaabalamuzi asobole okutaasa ekifaananyi ky'ekitongole ekiramuzi ngavaayo ku nsonga eno nga tumaze okugiraba ng'omu ku balamuzi baatwala yagiwomyemu omutwe nga ekitongole ekiramuzi bakirwanyisa entalo ez'ebyobufuzi buli lwe tugenda mu maaso abantu ebintu ebikwatagana n'ebya kkooti bagenda babiggyamu obwesige. Kwee chifa mwecho, levantu okutandi kukuluoza kuungeli endara, zela soro kufuni ya mwogu wekali.
0: Dr. Michael Lumebaiga. Akajoka pao indakebi tungule ya gamani kakosase, nchiali roka zimu kuulida, hawa kuru kwa mchitungule, heichaba kozi, Chinational Soil Society Fund, kubieta kaliba agula mbite ndiwete mangalo. Takero gira wakuri ya gulwa mwaka biri mwunana kuhumbi kumina kamu ilangene Sofia hili gula kumuga gawo mkampala musinzei. Notuso na kuruwa lero, tabate makuwa denkumbi uruanze yukubanga achaganyo kuchuhu saita kaino kudamanya gechitavu. Munafa Vincent Siriko ali kuparamenti leka tuhulire embera ate ngawe fanana.
3: Ekitongole ki NSSF kikalambide kigenda kubanga kiwaliriza nzei okuva ku ttaka eryo basobola okubanga bapimako ekitundutundu ekya ekeza 5.5 ze beetaaga okubanga baweza omugatte gwa eka 1,463 ze baagula etemangalo mu mwaka gwa 2008 olusobosa okuba nti ensonga eno eva mu ddiiro. Bano bategeezezza nti ebbanga lyonna lye bagezezzaako okubanga bagonjola ensonga y'emu nzei akalambidde ekyokuba nti ekitundutundu ku ttaka eryo ekiwera eka 10 tayagala kikoonweko nga kipimwako ettaka eri bagamba nti isaanidde okubanga bakozesa ngeri abagamba okubanga bapimako.